0: Vi tänker som när först liksom vet att vet du vad när kroken på dörra är inne överskuldig tid. Jag har ett par år igen.
1: Ja.
0: Kör.
1: Det var en väninna som fortalte mig att bestefaren eller bestemor hade slutat röka. I en ålder sån 89 så sa jag fan det är dumt att säga. Vad har du hört tappa?
0: Ja.
1: Rök mer tycker jag.
0: Ja, mor jag med som vill
1: vilket. Hvis du lever du 89 och du röker. Mm. Slutt, hva planen din? Skal det bli 112?
0: Ja, mora mi hadde ett år igjen å leve og sa sånn, jeg vil ikke ta morfin, jeg vil ikke bli avhengig. Mamma, ta morfin? Du surfer på en bølgen til du til det ferdig, liksom. Så ikke sitte her og være...
1: Skal jeg Bob Marley i huet til du parker tøfla da?
0: Ta alt du får.
1: Er du gæren?
0: Er du gæren? Kjør.
1: Herregud, jeg skal på rave igjen, jeg blir... Jeg skal faithless inn i døden.
0: Ja, alene.
1: I can't get no sleep. Der valget. Faithless spiller Oslo i dag.
0: Det sant?
1: Ja, men Maxi Jazz jo borte.
0: Ja, Maxi Jazz
1: borte. Så det ikke vits. Hva for noe igjen da?
0: Maxi Jazz, ja. Det det fra... hva heter den filmen til Espen Ekbo, den der Boys Voice?
1: Boys Voice?
0: Ja. Når han som spiller manager... fy faen.
1: Henrik Elvstad, ja.
0: Nei. Nej, han sitter backstage och säger att
1: nej,
0: norsk skulle fy fan jag sitter helt fast nu. Vi spelar i Vikingarna, inte i Big Bandet Viking det.
1: Jon
0: Øygarden. Ja, och sitter och skryter på att han känner Maxi Jazz backstage och lurar på om det är möjligt att känna någon dunking i Göge.
1: Göge.
0: Ja, för han har lyst att hänga med bandet för han vill ligga med damer. Är det möjligt att få känna någon dunking i Göge?
1: Han är så bra.
0: Där huskar jag, därför sitter Maxi Jazz och Jon Øygarden. För jag
1: i Vikingserien så har han den talefeilen då. Ja, han den spelar väldigt gott.
0: Han är så god så fy fan.
1: Jarl. Han är Jarlvag.
0: Han är fan med han de allra bästa vi har.
1: Han är det. Ja. Och så liksom i andra typer så som då i Exit-serien var När faren dør Og han skal forklare de andre kompisene Altså for en scene han spiller ut
0: ja, og du Det vet jo, så bra Det ble jo for nær
1: Kong Curling når han driver med den der karate-greien ut i skreven der Som ikke var planlagt Og Atle Antonsen knekker sammen Du måtte vel ta den scene 34 ganger vel Fordi Jon Øygarden bare kostet seg med noe kung fu ut i skreven liksom
0: Men det
1: For
0: der ble,
1: en skatt
0: Det ble for nær for meg Fordi at han heter jo Jeppe I serien
1: Ja
0: Og det jo sønnen min Og det huset hvor han bor i var rett ved siden på serien
1: ja.
0: Rett ved siden av der moren min bodde
1: okay.
0: Og der han sitter hvor faren dør det samme pleiehjemmet som moren min
1: okay.
0: Ta kvelden på, skjønner du? Det bare alt for mye
1: Ble du rørt felt rundt håret?
0: Nei, jeg var sjokkert Her var det for mye greier
1: Det ikke rart du spiste vafler, sier
0: Nei, ikke rart jeg spiste vafler på fest
1: Klart
0: Trøste vafler?
1: Ja Morfin i formen, sier Morfin Monsen, tror du den kaka funker eller? Kan vi komme på flere?
0: Vi jo en podcast
1: Kan vi komme på flere?
0: Vi der nå?
1: Ja.
0: Skal vi ikke rekke en påstand i dag?
1: Ok da
0: Nei, vi jo. Må ikke det
1: Nei, Jo da, men jo For det den siste vanlige episoden før sommeren Fordi neste uke så har vi jo en sånn sommer Da skal vi bare prate om grilling I et kvarter liksom Det tror jeg
0: Fy faen, det her var en påstand nå som ikke vi kan ta
1: Hæ?
0: Ja, for det sånn Nå skal jeg legge på meg litt sånn Hei, jeg har røyka for mye I løpet av mitt liv
1: Nei, er det mer av den?
0: Hør nå, det sant at livet for kort for dårlige bønner? Den skal ikke vi ta
1: Har vi den på lista?
0: Ja, hvem er som har fått inn den? Kan gøre deg?
2: Nei, det du som sender meg ting
0: det jeg som dårlig? Har jeg
2: faen det første gang med vaffel?
1: Det han som har pleid å ha de der påstandene Det Kingen som pleier det
0: Nei, stort sett jeg
1: For dårlige bønner, altså det Men ok, bønner som jeg... Å be til Gud bønner, typ Eller det
0: Spisebønner
1: Ja, eller det røykebønner
0: Jeg vet hva faen forskjellige... Vi skal ikke snakke om det
1: Eller bønner De som bor utenfor Ønfoss og sånn
2: Det vel med bokstavlig B
0: Og det gøy Det sant at livet for kort for dårlige bønner?
1: Den fin, den
0: Den fin, den
1: Ja, det det faktisk ja, det Dårlige det. Bønner
0: Ja
1: Jeg får ikke telle og gro denne gurken Du dårlig bonde
0: bønder i Norge, Halvor, de en gjeng med sutrekopper, eller gjør de så godt de kan?
1: Oi, livsfarlig spørsmål
0: Ja, veldig farlig
1: Vet du hva? Jeg tror de aller fleste gjør så godt de kan For jeg tror, så vidt jeg har inntrykk av, så er de jo veldig opptatt

0: filmmusik. Joe Cocker och Jennifer Warnes den gången. Från filmen En gentleman och en officer. Up where we belong. Och apropå film, låt oss höra på en av morgonklubbens fun facts för att ha tidigare den veckan.
1: 18% av befolkningen i Oslo dricker alkohol på kino.
2: Oj. Oj, det var mycket,
1: syns jag. Det är kjempemye.
2: Ja.
1: 18%.
2: Men är det medbrakt då eller?
1: Nej.
2: Nej,
1: det är ju inte lov.
2: Nej, det är ju inte lov.
1: Det står det ju inte om.
2: Nej, nej, nej, men det är för att det är serveringer runt omkring. Jag har bara gjort det någon få gånger och jag tänker jag har egentligen mer lust på brus.
1: Ja.
2: För att ja,
3: det passar inte in.
2: Nej, det, det är något som inte passar.
3: Ja.
0: Brus och popcorn for the winner på kino. Tack till morgonklubben med Loven och Co. Da som du hører, går turen til Sverige. Dette Europe, det. The Final Countdown på Radio Norge, selvfølgelig.

Då fick du igen, men Mindit, filmmusik igen du. Bra filmen kan göra det ugly denna gången då. Och Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight på Radio Norge. Men nå, nå ska vi rätt och slett rode helt, helt ned denna gång med god hjälp från Sir Elton John, riktigt nog från före han blev Sir. Låt oss stammer tillbaka igen till 1973 och handlar om Marilyn Monroe, nämligen Candle in the Wind. Goodbye.

0: en sång som finns där på 17-plassen denna veckan på topplista Norges singel topp 100. Och en sång som definitivt finns, det är Hånd I Hånd med Tobias Sten som är näst ut och han kan ju Tobias fortälla lite om låta.
1: Hånd I Hånd. Den låten skrev jag på en Hotel Victoria. Jag hade ett sånt hotellrum där så skrev jag Hånd I Hånd på natten där fick jag inte sova alltså bandet var på bar då. Och så skrev jag den sången och den tog jag med mig till Nashville och så spelade jag in där först och lagde en demo på den och så tog jag med hem till bandet då och spelade man in i Oslo och då var jag en fyr som prioriterar sövn så det är inte ofta jag sitter uppe på natten och gör något annat men det är så att när du vet att du har en sån låt så är det bara så att detta här nu kan jag lägga mig nu må jag bara nu må jag skriva att det är färdigt så får jag sova gott.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.